Anja Bukovec in Milanka Čerešnik sta zaigrala poem Lirik za violino in klavir, opus 22 Janeza Matičiča.

To je bila Ave Maria Franca Schuberta v priredbi za violino in klavir Augusta Wilhelma in Georgea Perlmana. Igrala sta David Garrett in Aleksander Markovič.